Isabel es interesante son ni pola lilis la gente ni conoce la de su tu caia ni su dice es hecha analte u caba estaba y que na te y que chan soca cutsit valió sal estasia y te luchan al estasia tonte in te choquela cu año sal estaba y estaba y cu Hokol si tu valies del no kuch mak vale le tie mako ma no han u kusta lobo le mako ya u ha ha si u ya ta nobo y es el umehem para lo vas ku betik tun yun ike kuchan solik usikine mak betik le palbe ya kusut ku bas taba ile ku tapsik u bistush ku pahtal u tangeten u seten kich panil bin tapsik le mak Kalam, kubintu yotoch uhats, yatan yetel hebish suki, humedko. Leken sasaka le mash tap sa oku man ukalanilo, wats oku sut tu yolo, ich yan u yan, wasatal upog, wahatal unog, balo beku yuchul ti, yal, pahik usu talo. Leken kuchuk tu yotoch oku. Ukanal talkine, mist ang kubetik tumen hach buyul, ich su talil, tuyo lalchen lekum hum usik balil, ich ka. Uya belutenele ma tu sut uhach uyatan, mish umhem palal. Kuts ikup is uyukik, kusul sut tuyol tukaten, lebetik es tabaye kesh ka alak tumen. Ulok a silbale tons maya kolelon mantik yaya kustale ohel staba ye yung ik kanantik uki makil uyol kuntul otsil shmaya shtup tutsotamile ek hochenilo mish ukap kupaktik stasia chan oliche mish pek tik mish kip likik utabe tumen ma tak upexit uchan al nokok baltu yokol uyoki letie uch a holt ma lexit balo ma shan takuhan li ilitumen tan upa tik u kuchulu yicham bihan tom ichkol a bet uch ay u yichkil leken sunak yetel bal puhante yap uyal al bal tik shtabay tumen ma kop chen Tetek ang kubetikop, yap utsik balil hokusan, yamash alike shkakbach, shmanil kolel, shchek antele. Wabalo beyo, titone alan tumeng nukuch winikobe, yung ik leti kubetik kubabeyo, kusut wayil, waye mabal as helbish uya alikre tulo. Waye juntul u winkilil yung ik, ma tu pahtal u yilal, helbish. Wabashak kine, yeten chen ich make, kabet letie ka, uyol u chikbe suba. Waku betike yanshan bash yolal, ma chen u kat sa chani. Uya hilti maya winike, Chapach tan chesbil, yun ik ast anob chan tu pach. As tu kulo betik lob. As ichob kashtik tiale, shuls bil. Ti. Yanuk uchul ukin tu yala ton nukuch winike, ushulul uyilash tabay, helbish ilik ton behlae. Baale leken. Sasi kum tak, tulakal yok ol kap tume make, lekem maakak tulakal ak tume, lekem chakak tulakal shiash chee, lekem alka bensak ek hoche chenile, yung ike yan u chaik, yan al wini kilob, yan u kahtal ich mola yob. Umola yi lob koolel yan umuk u chiob, yan u sit u anob, yan u
yan ukuch ba ashkubetiko yan umut umis u abob yan u hats usil u nokob tumen yum ik ku kuben pa kukupan kil tupuksik alob taba yilob nohka tumen letiobe yan um machikob tia u yutsil al mat anob tia u bate tikob le malob kustal unah yan dal titulakal kolal woyok olkabe yap kachik at asbalob ku alal bil tiob yan u uyak tal u shibich upilob ushkak bachilob ushchek ampelilob el bisu ya la tile estaba yo. Desla le lo ya ni ti uyuchule, tumen yan ustaba il u uksi kalo. Malo tun waina ke chan shokile analtea, kimpat ke este tulak in no, kimpat ika chensi kintes, chensi kintones, hachni olal.